Lalu ninga munyi nganya siko pan ka ngau siko apan ka ngau nadai kami ngelak kanu.